0: EPP. Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

0: EPP.
1: Iz kord kataloga izdvajamo svježe pile kilogram 5,95, tjestenina ragusa više vrsta jedna marka, Red Bull 0,25 litara 1,95, Violeta Veš kapsule 14/1 5,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
3: Marketing.

0: 25 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Zglobni suncobran 9,95. Ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95. Ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.
0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Ovog jutra evo malo nešto ranije, ali kažu ljudi da ako rano rani, nekako dvije sreće ugrabi. Vidjet ćemo koliko će sreće danas biti na našim frekvencijama, nadam se dovoljno i za vas, a i za nas. Jutro onako baš lijepo, svježe, malo se drugačije diše ovog jutra nakon nevremena koje smo imali u Tesliću. Nadam se da nije bilo ništa strašno, bar jutro se evo ovako do posla nisam primijetila da fali koje drvo pored puta. Sve znate, puno vam pričati neću. Krećemo odmah sa dobrom pjesmom. Naravno, ostaćemo malo još u ovom ritmu i lagano ćemo se zagrijavati bar na ovoj našoj listi dok ne dostignemo onaj maksimum dobrog raspoloženja kao i svakog jutra, svakog dana. Za sve vas, a i nas, jutros jedna lijepa pjesma Tanje Savić, Mastilo. Još jednom vam želim dobro jutro i uspješan dan.

Pravo je vrijeme za vremensku prognozu. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine danas u prvom dijelu dana biti će pretežno sunčano i vruće s nekom temperaturom do 38 stepeni, tako kažu, dok se poslije podne očekuje na oblačenje s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Dakle, moglo bi doći do novog nevremena, do novih padavina. Pljuskovi će ponegdje biti izraženiji uz jak vjetar, moguću pojavu čak grada, posebno na zapadu, jugu i jugoistoku. U večernjim časovima i tokom noći promjena vremena se očekuje, još jednom kao onako da ponavljamo, jeli? Temperature će da dostignu onih nekih 27 stepeni. Sve se meni čini da je to nekako upravo ovo što se dešavalo. E sad ćemo opet malo svirati, pa ćemo se opet malo informisati. Jedna lijepa pjesma ovog jutra i jedan lijepi duet, nešto malo laganije, kažem, bar u ovom prvom satu.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

Slijede i ona redovna dešavanja iz prošlosti upravo ovog datuma. 1960. godine Gana je postala republika. 1961. godine rođen američki atletičar afričkog porijekla Carl Lewis, jedan od najuspješnijih sportista 20. vijeka. 1990. na referendumu u Srbiji izglasano donošenje novog ustava i raspisivanje višestranačkih izbora. 1992. godine vlada Srpske republike BiH donijela odluku da uvede monetu Srpske republike BiH. 2004. godine u Los Angelesu umro glumac Marlon Brando. 2014. godine u Rusiji stupio na snagu zakon koji zabranjuje psovke u umjetničkim djelima koje se javno izvode. Dobra odluka. Šteta što je kod nas nema, pa da malo ove pjesme preuredim. Eto tako, to je sve lijepo iz prošlosti, upravo ovog 1. jula. A mi smo sad u sadašnjosti, jeli? I jedna pjesma, opet jedan duet. Sad ćemo malo da se ubrzamo, nećemo više ovih baladica, vrijeme je, jeli, da se dobro razbudite i da malo nešto življe krenemo svirati i mi.

svjetsko prvenstvo, mnogo toga se upravo oko fudbala i vrti. Dobili smo još jedan par osmine finala mundijala. Protivnik Paragvaja koji je sinoć izbacio Njemačku bit će reprezentacija Francuske koja je večeras u New Jerseyu je i savladala selekciju Švedske s 3-0. Znači, opaka je ta Francuska i jaka Francuska. Strašna Francuska ide dalje. Mbappe i Alisa su prosto nezaustavljivi. Cijeli svijet gleda i ka San Francisku. BiH igra najveću utakmicu u istoriji. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras 2 sata iza ponoći u San Francisku igra najveću utakmicu u istoriji. Nakon istorijskog plasmana u nokaut fazi svjetskog prvenstva, Zmajevi su na korak od ostvarenja sna generacija. Plasmana među 16 najboljih reprezentacija svijeta, a na tom putu će im stajati domaćin mundijala Sjedinjene Američke Države. Iskreno se nadam da će domaćinski izgubiti ovu utakmicu. Meksiko je poslao Ekvador kući, čekaju Engleze ili Kongo. Vidjet će se još. Fudbalska reprezentacija Meksika plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je na stadionu Azteka savladala selekciju Ekvadora rezultatom 2-0.

0: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
1: Ako verujete astrolozima, poslušajte dnevni horoskop.
0: Slušate Studio M.
2: Vrijeme je za dnevni horoskop. Ovan. Danas obratite pažnju na financijski moment u dogovorima. Blizu ste perioda kada će mnoge stvari doći na preispitivanje, naročito odnosi koji su vam bitni. Podsticajna energija tokom cijelog dana, emotivno neočekivan poziv za izlazak ili susret. Bik, možda mislite da je u ovom trenutku situacija sa nekim dogovorima zakočena i teža od onoga što priželjkujete, ali stvari idu brzo ka promjenama na bolje. Danas je moguće jednoznačajno novo poznanstvo, osoba može biti nešto starija od vas. Blizanci, danas ste najviše usmjereni na komplikovane obaveze. Obzirom na to koliko ste posvećeni ovom segmentu, sigurno je da ćete vrlo brzo vidjeti rezultate. Samo je potrebno strpljivo i istrajno nastaviti emotivno korektan odnos sa partnerom. Rak, i sami ste svjesni da se po pitanju nekih dogovora stvari baš i ne odvijaju najbolje, pa budite zadovoljni što ćete jednim dijelom uspjeti da pokrenete situaciju sa mrtve tačke, a postojećim odnosima danas više nježnosti, senzualnosti i strasti. Love, svjesni ste da idete ka promjenama koje priželjkujete, ali vas nervira što se sve to odvija sporije od onoga što ste vi očekivali. Danas malo nervoze u kontaktu sa emotivnim partnerom. Pokušajte da budete nježni, emotivni i topli prema osobi koju volite. Djevica, danas će djevice moći da pokrenu sve ono što im je prioritet. Raspoloženi ste, komunikativni, zanimljivi sagovornicima i vaše ideje u predlozi mogu naići na dobar prijem. U emotivnom segmentu okrenutost potrebama voljene osobe. Vaga, i sami ste svjesni koliko se nervirate oko jednog projekta i sada budite zadovoljni jer je očigledno da će ovdje nastupiti promjene i pozitivni uticaj. Neko je spreman da vas podrži u emotivnom segmentu, osjećate se nesigurno u postojećem odnosu. Evo nas i kod Škorpica, vaš drugačiji pogled na poslovne okolnosti i odnos sa saradnicima danas može promijeniti situaciju i pokrenuti dogovore koji su bili zakočeni. Očekujte promjenjivo raspoloženje kada je odnos sa partnerom u pitanju, osjećate iskru nezadovoljstva. Strijelac, promijenit ćete način gledanja na neke stvari i time doprinijeti poboljšanju odnosa sa drugima. Ovo vam je jako bitno jer vam otvara mogućnost saradnje i poslovnog dogovora. U emotivnom segmentu potrebno vam je više vremena samo za sebe. Jarac, neko će vam pokazati koliko vas zaista cijeni i poštuje i potrudit će se da vam izađe u susret po onim pitanjima koja su vam važna. Nagovještaj i novčanih priliva dolaze do vas. U emotivnom segmentu razmišljate često o nekome koje je daleko od vas. Vodolija. Danas Vodolije teže jačem pokretu i aktiviranju bitnih pitanja što ćete kako dati rezultate. Podrška od strane kolege ili prijatelja dodatno vam daje vjetar u leđa. Bilo bi dobro da sa voljenom osobom izađete, ali u nekom većem društvu. Ribe, budite pametni pa iskoristite šanse koje će vam se otvoriti, a koje se vezuju za važan dogovor sa poslovnim saradnikom. Razmišljate na koji način da organizujete poslovne situacije. U emotivnom segmentu sve što osjećate vidi vam se na licu.

0: blok reklama. Sipaj vina. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Da li samo, samo piša? Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675. Novo u Tesliću, Sale Color. Traži savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066-828-118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
1: Marketing.

0: 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila, brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod.
1: Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić, gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli.
2: Marketing. Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja. Pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Obavještavaju se roditelji da javna predškolska ustanova Dječji vrtić Palčić Teslić raspisuje javni konkurs za prijem djece ranog i predškolskog uzrasta. Broj mjesta je ograničen. Javni konkurs je otvoren od 29.6. tekuće godine do 10.7. tekuće godine. Prijave na javni konkurs će se primati u periodu od 7 do 15 časova u računovodstvu vrtića.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 59 97.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Firmi Marinci potrebni su radnici. Jedan brentista, dva pomoćna radnika na brenti i jedan radnik na cijepanju i slaganju drva. Sve ostale informacije možete dobiti putem broja telefona 065 684 574. Na prodaju je potpuno licencirana i opremljena zdravstvena ustanova apoteka na atraktivnoj lokaciji u Tesliću. Posjeduje sve potrebne dozvole i opremu te je spremna za nastavak rada bez dodatnih ulaganja. Za više informacija zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 065 811 106. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

A naša slušateljka, naša dobra, vjerna slušateljka je poželjela dvije muzičke želje. Nešto neobično skroz. Jedna od pjesama je Kadir Nukić pjesma Kako da ti budem drug. Dobro. A onda se prebacila u balade i tražila pjesmu Olovo od Prijovičke. A ja sam tu naravno da ispunim vaše muzičke želje. Pa kad već je tako, mlada dama želi, neka onda bude tako.

0: Nova granična pravila, ponovo kasne, kamioni na Gradišci čekaju do 30 sati. Zašto? Iako je sporazum koji su nedavno potpisali Bosna i Hercegovina i Hrvatska bio predviđeno otvaranje još tri granična prelaza na kojima bi se obavljali fitosanitarni pregledi, što bi ubrzalo protok robe i rasteretilo najopterećenije prelaze, to se još uvijek nije desilo. Nova tri granična prelaza sa fitosanitarnim pregledima još nisu počeli s radom. Na Gradišci kamioni čekaju od 13 do 30 sati. Prevoznici tvrde da obećanja o većem broju inspektora nisu ispunjena. Najveći problem je transport lako kvarljive robe tokom ljetnih mjeseci. I zbog toga prevoznici upozoravaju da se i dalje suočavaju sa čekanjima na granici do 30 sati, što prema njihovim riječima posebno otežava transport lako kvarljive robe tokom ljetnih mjeseci. Prevoznici umjesto poboljšanja čekaju još duže, još više vremena na granicama. Gradiška i dalje najveće usko grlo za teretni je saobraćaj. Sporazum predviđa šest graničnih prelaza za inspekcijske kontrole, no sve je to negdje tako u zraku i ponovo kamioni na granicama i do 30 sati.
1: Kako je dobro biti lud za tobom.

U okviru operativne akcije Plantaža 2026. policija je na dvije lokacije u Doboju koje koristi EO iz Doboja pronašla oduzela više od 117 grama materije koja je asocirana na marihuanu, speed, stabljike indijske konoplje kao i druge predmete koje će poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Policijski službenici i policijske stanice Doboj 1 i jedinice žandarmerije Doboj su u noći između 30. juna i 1. jula u okviru operativne akcije Plantaža 2026. na osnovu naredbe Osnovnog suda u Doboju izvršili pretres na dvije lokacije na području grada koje koristi lice inicijala EO iz Doboja. Nakon ovoga slijedi izvještaj tužilaštvu. Na području Teslića ukraden je putnički automobil marke Mercedes, vozilo još uvijek nije pronađeno. Policija intenzivno radi na rasvjetljavanju krivičnog dijela teška krađa. Iz policijske uprave Doboj saopšteno je da je policijskoj stanici Teslić juče 30. juna prijavljeno da je na području grada otuđeno putničko vozilo marke Mercedes. Policijski službenici preduzimaju mjere i radnje na rasvjetljavanju krivičnog dijela teška krađa, a potraga za ukradenim vozilom je u toku.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

stiže novo upozorenje. Hidrometeorološki zavod Republike Srpske izdao je za danas upozorenje na lokalne nepogode za cijelu Republiku Srpsku. Iz Hidrometeorološkog zavoda navode da će danas biti vrlo toplo, nestabilno i sparno vrijeme. Ujutru prije podne očekuje se povremena kiša i pljuskovi sa grmljavinom, dok u ostalim predjelima će biti dosta suvo. Dakle, istočni dio jutros je mogao imati kišu i pljuskove. A od sredine dana, to jest evo od podneva, doći će do daljeg razvoja oblaka koji će donijeti lokalne pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi će ponegdje biti izraženi uz jak vjetar, moguće je pojava grada ponegdje. Pljuskovi će biti češći na zapadu, jugu i jugoistoku. Tokom noći se očekuje jača promjena vremena, prvo na sjeveru. Očekuju se jači pljuskovi sa grmljavinom, lokalne nepogode, uzobilnije padavine u kratkom periodu, jak dolujni vjetar, dok ponegdje moguća pojava je grada. Još jedno upozorenje na lokalne nepogode za cijelu Srpsku. Uz ovu, naravno, uz ove nepogode i kišu dolazi samim tim i nekog blažeg osvježenja.

0: Sponzor oglasa i obavještenja, pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 00 4915 2223 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Firmi Marinci potrebni su radnici, jedan brentista, dva pomoćna radnika na brenti i jedan radnik na cijepanju i slaganju drva. Sve ostale informacije možete dobiti putem broja telefona 065 684 574. Na prodaju je potpuno licencirana i opremljena zdravstvena ustanova apoteka na atraktivnoj lokaciji u Tesliću. Posjeduje sve potrebne dozvole i opremu te je spremna za nastavak rada bez dodatnih ulaganja. Za više informacija zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 065 811 106. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem

0: Blok reklama.
1: Iz Korkadaluga izdvajamo svježe pile kilogram 5,95. Tjestenina ragusa više vrsta, jedna marka. Red Bull 0,25 litara, 1,95. Violeta Veš kapsule 14/1, 5,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
3: Marketing.
2: Poslušajte najnovije muzičko ostvarenje Suvada Terzića.

0: EPP.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066-828-118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Bara, bara, bari, veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče. Uče ljubav, uče sve.
3: Marketing.

Idemo s jednom interesantnom pričom. Žena koja je ispred svoje kuće u Zagrebačkoj Dubravi postavila veliki bazen na ulici između parkiranih automobila, morala ga je isprazniti nakon što je snimak se pojavio na TikToku i izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama. Bazen veličine prosječnog automobila stajao je ispred kuće posljednje dvije sedmice sve dok nije došla policija i upozorila vlasnicu da ga mora isprazniti ili da će biti kažnjena. Bazen je bio postavljen uz ogradu, nije ometao saobraćaj, ali je privlačio pažnju prolaznika. Dok su novinari razgovarali sa vlasnicom, voda iz bazena upravo se ispuštala u obližnji šaht. Pred kamerama nije željela da govori, razočarana što njeni unuci više ne mogu da se kupaju u bazenu koji je postavila upravo zbog njih jer u dvorištu nije bilo dovoljno prostora. Dvije sedmice bazen je bio tu, komšije se nisu žalile, koliko znam, rekla je vlasnica. Kako kaže, djeca su se u njemu kupala svakog dana, a uskoro će, dodaje, otići na more. Zamislite da na glavnoj ulici u usporednoj traci imate bazen i da se tu kupaju nečiji unuci. Nekad zaista ostane bez riječi. Rijetko, ali evo, ovaj put sam uspjela. Studio M.

I danas imam za vas pripremljenih par tih činjenica koje, eto, možda ne znate. Da li ste se ikada, ali baš ikada, uspjeli zapitati ovo što sad naučnici su nam ovdje servirali? Kažu da prosječna osoba provede 2 godine života čekajući na crvenom svjetlu na semaforu. Sad je meni jasno zašto neki prolete kroz crveno. A komarci više ujedu ljude koji su tek pojeli bananu. Provjerite šta ste doručkovali prije nego izađete napolje. Dakle, banane, ako jedete, mogli bi komarci da se slade s vama. Prvi alarmni sat mogao je da zvoni samo u 4 sata ujutru. Nije bilo odgađanja alarma niti biranja vremena. Ako ste htjeli da spavate do 5, morate naći novi posao. Dakle, jednostavno, samo u 4 i nikako drugačije. U Italiji jedan stariji gospodin dobio je kaznu za prebrzu vožnju. Ništa čudno osim što je vozio električna invalidska kolica, a radar ga je uhvatio kako juri nevjerovatnih 18 km na sat u zoni pješačkog prelaza. Kaže da mu je seocka nizbrdica dala vjetar u leđa, a policija mu je na kraju progledala kroz prste jer tehnički kolica nemaju tablice. Pripazite i vi kako vozite danas, nikad se ne zna gdje vas taj vjetar može odnijeti.

0: Blok reklama. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

0: EPP. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja.
1: Firma Euroskele DO Vukovo 415 Tešanj izdvaja iz ponude. Sve vrste novih i polovnih građevinskih skela širine 75 i 100 cm sa atestom i certifikatom, kao i sve prateće elemente. Podove, ljestve, podove sa otvorom, stezače, ograde sa strane, učvršćivače, stope i tako dalje. Aluminijske i pocinčane pokretne skele, aluminijske ljestve. Kod nas možete kupiti i mašine za željezo, kamen, mramor i glazure, sekulare za drvo, mješalice, mješači za beton i ljepilo, kao i građevinske kranove, vile, kible, korpe i lance za kran sa atestima i certifikatima. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i sl. Posjetite nas na adresi Vukovo 4 115 put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Marketing.
3: El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes.

0: Sponzor oglasa i obavještenja. Pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Na prodaju je potpuno licencirana i opremljena zdravstvena ustanova apoteka na atraktivnoj lokaciji u Tesliću. Posjeduje sve potrebne dozvole i opremu te je spremna za nastavak rada bez dodatnih ulaganja. Za više informacija zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 065 811 106.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 5997. Firmi Marinci potrebni su radnici, jedan brentista, dva pomoćna radnika na brenti i jedan radnik na cijepanju i slaganju drva. Sve ostale informacije možete dobiti putem broja telefona 065 684 574.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: Crkvom zvona se začu, djeca i majke, deca što plaču. Da li je to znak kraju, da moj drug ide ka raju?
1: Savršena pjesma i odlično zaista otpivao Magla Band, najbolja pjesma koju je mogao snimiti. A sad i nešto od Jakova za sve vas. Iskoristit ću priliku da vas pozdravim ovog lijepog poslijepodneva i poželim vam ugodan ostatak dana.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.com.

0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi i ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Marketing.

ćutiš. Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studija M.

0: EPP.
1: Koliko puta ste čuli?
2: Moram do keša, ali odmah.
1: Sa nama je lakše, jer dobijete kredit u roku od 15 minuta. Donesite samo ličnu kartu, a ostalo prepustite nama. Mikrokrediti do 5000 km. Flex kredit, novac za sve.
3: Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona.
4: Za druge sam nedostižna meta.
3: Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel.
4: Bara, bara, bara.
3: Veče koje se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto.

0: EPP.
1: Iz kort kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 800 grama 2,99, sir Zenka Classic 140 grama 3,49, Milka sladoled više vrsta 2,90, papuče japanke muške ili ženske 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
3: Marketing. Studio M.

0: EPP. U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost. Od 2. jula do 9. avgusta XL kamion sa formulama 14,95, Mermaid Slutka 21,95, Lišana igračka Squishmallows 40 cm 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca. Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066-828-118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
2: Marketing.

0: Sponzor oglasa i obavještenja. Pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 2223 31292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Obavještavaju se roditelji da javna predškolska ustanova Dječji vrtić Palčić Teslić raspisuje javni konkurs za prijem djece ranog i predškolskog uzrasta. Broj mjesta je ograničen. Javni konkurs je otvoren od 29.6. tekuće godine do 10.7. tekuće godine. Prijave na javni konkurs će se primati u periodu od 7 do 15 časova u računovodstvu vrtića.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Izdajem stan u Banja Luci na Obilićevu, 700 konvertibilnih maraka plus režije. Stan je u potpunosti renoviran, posjeduje dva balkona, parking, klimu, TV, mašinu za veš, mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 59 97.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Firmi Marinci potrebni su radnici. Jedan brentista, dva pomoćna radnika na brenti i jedan radnik na cijepanju i slaganju drva. Sve ostale informacije možete dobiti putem broja telefona 065 684 574. Na prodaju je potpuno licencirana i opremljena zdravstvena ustanova apoteka na atraktivnoj lokaciji u Tesliću. Posjeduje sve potrebne dozvole i opremu, te je spremna za nastavak rada bez dodatnih ulaganja. Za više informacija zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 065 811 106.
2: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
1: Vraćali su od kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
0: Informacije na broj telefona 065-350-0687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
2: Malo slađa, malo zorka, malo truci motorka.
0: Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona.
3: Za druge sam nedostišna meta.
0: Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 4. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel.
3: Bara, bara, bar, ista vatra istiža.
0: Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovite broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne priče.
3: Kuće ljubav, kuće sve.
0: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
4: Marketing.

EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065 964 675. Marketing.

0: EPP. Firma Euroskele d.o. Vukovo 415 Tešanj prodaje i iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC. Nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polijetilenski, rezervoari za gorivo, filteri brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsjenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

0: mikrovalnu. Depozit obavezan u visini od jedne mjesečne kirije. Sve informacije na broj telefona 066 99 59 97.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393.
0: Agencija SM Nekretnine iz ponude izdvaja kuću u Tesliću, naselje Mala Usora. Kuća se sastoji od prizemlja i sprata površine 82 metra kvadratna, pomoćne zgrade, sušare i garaže. Izgrađena je 1966. godine. Posjeduje građevinsku dozvolu. Cijena kuće iznosi 135.000 konvertibilnih maraka. Za sve ostale informacije, kao i zakazivanje posjeta objektu, isključivo putem agencije SM Nekretnine na broj telefona 065 393 393. Firmi Marinci potrebni su radnici. Jedan brentista, dva pomoćna radnika na brenti i jedan radnik na cijepanju i slaganju drva. Sve ostale informacije možete dobiti putem broja telefona 065 684 574. Na prodaju je potpuno licencirana i opremljena zdravstvena ustanova apoteka na atraktivnoj lokaciji u Tesliću. Posjeduje sve potrebne dozvole i opremu, te je spremna za nastavak rada bez dodatnih ulaganja. Za više informacija zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 065 811 106. Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem Radija Studija M. Nalazi Nalazimo se u ulici Stevana Mukranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod. Novo u Tesliću, Sale Color. Tražiš savršenu nijansu za svog limenog ljubimca? Sale Color donosi profesionalno miksanje autoboja, vrhunsku prateću opremu, renomirane brendove, autodetailing, stručnu tehničku podršku i edukaciju na jednom mjestu. Nalazimo se u Vrelima na ulazu u Teslić. Pozovite nas 066-828-118. Sale Color, pogađamo nijansu, stvaramo savršenstvo.
1: Marketing, marketing.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053-410-090. Sa nama se bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.